0: Tätä ei tää, omaa.
1: Mä en mene mennä tehtävillä.
0: Niin päättäillä.
1: Illa, madam.
0: Parvaa kyllä, omaa. Hige kare märtäri, mattomme prajatna mäli, aittaa?
1: Aittu, madam.